0: أي أواني باورتان هناوا سوين بيت بيقمان خداي قورة تاقيتان دكاتوا بشتي كم هنده چان لنه چيري چهوين كدين پیشوه لتانو دتوانن بدست بيان گرنو بر مكانتان راوي بكن لكاتي احرام دا بو حج و عمرا تا بتواوي لجهاني واقع دا خدا بزانت كچه لپنهاني دا ترسيد لخدا جا اوي دست دريجي و نافرماني کرده بيت لدواي او تاقي کرنوه لكاتي احرام دا او سزاي بأيشي بو هيا
1: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم